Мат Өмірбек Тоқтыбек, дикторлору Мамет Төрі Мамет Тұрсын Ақылай Мұқаш, бақылаушы Гүлқада Ақын, редакторлору Қашқарбай Тұрдалы, Бақтыгүл Жүсіп, жауапты редактор Мамет Имен Тұрдалы. Дағыда көп мазмұндарды қоңыздар жей көріңіздер келсе, сылу шетин абоненттер терминалын түшіріп алсаңыздар болады.

Нығы жұмыштан дұру тейлі өз арқылу, үйрену тарбиясы жетшкендіктерін чынығы түрді чынығы жұмыш бүтіріп, қиын мәселені чечуінің нақтылу аракетіні айландырды. Ақсу шары Долан күндікчілер базарына керіп барғанда, жөндөм бойынша районғы бөлісі айқын тейлі жабдулары толық болып, майда жұмышчыларды тұрықты ойдоғдай таңдулық жеріне еғылған. Ақсу шарының тұрғыны Гүлбахар Төмір бұл жерден ойдоғдай қызмат тапты. Алмындай деді, мұрда мен жұмыш іштеген жерім абдан алыс 5-6 километр келчі, азыр өр шарқылу мен тазалықчы қызматын таптым, үйіме абдан жақын, 5 минуттале барып, 5 минуттале қайтып келем, абдан жақшы. Ақсу аймақтық адам күчі байлығы жана қоғымдық қамсыздо идарасы парты ғұрпасының мүчесі. Орынбасар идара башчасы Цулей, жергіліктегілер күндікчілер базарын көлімдіштіру, өлчімдіштіру, ақылы деректештіру құрылышын сызыл тереңдетіп, интернетсіз ыңғайдағы тейлі арқылу жұмышчы іштету үшін негізге толқыменен күндікчілерді майданға тез кіріп, ақыл жөндемді септеп, қош бағытта таңдау, келісімге қол қойшу, обадасында тұру бойынша із қуу, бір аялдама ыңғайындағы тейлөөменен қамдап, майдабара талқақтарын үнөмдөп жұмыш бүтүрүү тартибин кылдаштырды. Интернеттеги тейлөөсүндө ИИ кесибе Аксуу жумуштандыруу универсал тейлөө өрүшүнө таянып, үйдөн талаага чыкпай эле кызмат издөөчүлөр менен жумушчу иштетүүчүлөрдүн тейлөө жабык алкагын бүтүрүп, ийкемдүү жумуштандыруу тейлөөсүн ыкшоо абалда күтүүдөн демил келүү чиркештирүүгө бурган. Цулей мындай деди. Мамлекеттің жалпылық жұмыштан дұруға тейлі ғұрбатын өстіру үлгілі түріні таянып, өлчемдішкен майда жұмышчы базарынан 14-ті бір өңчөй жоспорлып құрып, майда жұмышчыларды жұмыштан дұруыны жол жегінде тартипсіз жұмыш күтуден, зал ішінде тартипті жұмыш күтуге қарай бұруыны түртмек дөдік. Кейін карымда санарипті қолдону өлчемді базар жүргізуіні сызыл тереңдетіп, ұқық таламын қамсыздоны күчөтіп, негізгі қатмардың тейлі торын тығыз тоқып, оңтойлу, жоғары берекетті сызыл, майда жұмышчыларды жұмыштандыруу тейлөө системасын бар күч менен куруп, эл журчулуктун ээ болуу сезимин, бакыт сезимин жана коопсуздук сезимин чыныгы күчөтөбүз. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүдө өзөктүүсү элди борбор кылган өнүгүү идеясында бекем туруп, эл үчүн жумуш бүтүрүп, элге бакыт жаратуу эң зарыл саясий натыйжа. Байынғылын обласынан жер жерлеріндегі арғайсы тармақтар үйрену тарбиясын ішкерлей құлаш жайдырып, үйрену, текшеру, өзгөртүүнү бір тулқылу жылыштатуда бекем тұрып, чыныгы саяси натиже арқылу елдің ішенішіне ие болып, көңілді ұйытып күшті чоғылтты. Қалықтың чағылдырусы күштіу болған көні шар районындағы мейманқана көчесінің жолавалы начары жабдусы көні тартип башаламан болу сияқтуу маселелерге қарата кичи жирө оозунан қол салып, ел тұрмышын чыныгы іштерін орын алдырып берекеттін көрүүнү түртмөктөгөн. Байынғылын оғыласы Корлаш шаардык 2 даражалу партком үй сайын кирип аралап, 300 канча конуштургуну соодагерлерден абал билип, 120 канча барча сунуш пикир жыйнап, конкреттүү түзөтүү тизмесин калыптандырган. Артынан, мейманкана көчөсүн өзгөртүү түрү түйүндүү эл турмушу чыныгы жумушуна киргизилип, нак майданда жумуш бүтүрүп, дароо текшерип, дароо түзөтүп, жумуш мезгилин алдыга сүрүп, харитасын илип жылыштатууну жолго койгон. Корла шаардык тұрақчай жана шаар айыл құрылыш идарасының қызматкері Мырзат Нұрмәмәт мындай деді. Жерасты ғуыр торының жалпы беткей даражасын өстіріп, мұрдағы 6,18 метрлік тақ бағыттағы автоуна жолын 9,15 метрлік қош бағыттағы автоуна жолына өзгөртіп, оқшо шарымда жөөчөндөр жолын қылдаштырып, су, электр, газ, жылулықтың даражасын ашырып, өзгөртіп, жақшыртып, қатты микро айланымын соңына чейін жалғаштырдық. Корла шаарынын тургуну Нияру Йоу мындай деди. Көчө жолун өзгөртүү жумушу биз карапайым элдин оюндагыдай болду. Биз чыныгын арпка ээ болдук. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы 15-чи 5 жылдык жоспор өнүгүүсүнүн башталуу арыш таштоо алгылыктуу мерчемин бекитип, автоном райондун аштыкты туруктуулаштыруу, пахтаны кылдаштыруу, мөмөнү күч алтуу, малчылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчөлүктү илгери сүрүү, сапат берекетин өстүрүү, кирешесин арттыруудай өнүгүү нишанына бекем кадалып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу жылыштатып, билеселүүлүк менен аны айыл чарба илим техникасында жаңылық жаратуу, натыйжасын айландыруу жана айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга тейлөө жүргүзүү кызматынын ар кайсы жак бүт барышында изчилдештирди.
Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы парты курпасынын орун басар шу жеси.

0: Жарал көлі маданият бір тал рөйінгі құшаш, ал біздің жүрегімізді пүрдіп, құлпырып бұл ачад.
1: Жарал көлі маданият бір күзгі құшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жүрегілі маданияты көпірігі оқшыш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жүрегілі маданият бір пиялы ысық сүт чай оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрегілі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озоты жүрілгөлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Ардақ туғармандар, жоғарыда айыл чарба айылғыштық дейқандарға байланышты жаңылықтардан ұқтыңыздар. Еме ұрығыңыздардан соң беріп үздулан табыз.

үзді лан таузырматты қармандар еме, саламатқа пайдалы чақан аракеттер түрмегі бізді, түнді ұқтағанда оңой тердесе таза пақта шейше балмаштыру керек бідеген сабатты сүйлеп әребіз. Бүгін көпчілкі сұныштай тұрған чақан аракет шейшепті таза пақта шейшеп қалмаштыру. Хымиялық бұланы іштетпестік керек. Көптігін кіші 5-ші айдың баштарынан баштап түнді мұздақ тердеп, ұқтап жатқанда далысы ным болып, жарым түнді тердеп ойғынып кетеді. Бұл вақытта алғашқы жобы

0: Мен бұл дордағы ең жақсы айыл чарба адисі болам. Егерде бола албасам, ең мықты егін өстіруші болам.
1: Мен чөнтек телефоным арқылы ең қос айыл қыштақтарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниедегі кішілерге қыштағымыздағы өстірілген алманы жегізем.
0: Айыл қыштақтарды гүлдендіріні жалпы бетке ілгері сүріп, қыштақ кадрлары шымалана іштеп, ар бір армымызда көпшіліктің кірешесін арттырып баюға баштаймыз.
1: Кеңірек кеткен дарқат тала. Алтын топырақ жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметине чагылдырат.